0: mmanyawo abeera
1: kutata muzeyi unange mutumidde nnyo
0: nentumira ku mukyala wange nifa kwalise ayebako maze kuvaako
1: bebalijjo bebali dakunkuuma
0: ojali bagambe tulwako nnyo
1: kati mutayinza okwekubiriza mutayinza okwekubiriza ekyo kirungi
0: kirungi omutumidde abeera taata wange
1: aba taata yo
0: mwami mwanje atowulira kavuma
1: muli bango
0: esebo
1: tayinza okubiriza
0: amina kale
1: kale bulungi kale nawe bulungi mukama akubeere wiiki yonna bye.